0: לאו יצק חושם יעלי סילגי אגי בגי את האורפגי סילגי אגי בגי את האורפגי
1: Sartzea gizonaren zatez aldan zilegi Sartutan bajatzen dala hau baidala egi